ăștia că n-o hisoi starvent. Toșen stai stoha cafe. Damit ich dann